0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 ایف ایم سے سن سکتے ہیں.
0: نوسی پیارے سننے والوں، آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک. ہمارے اس سمائے کے تپانی ٹوپی تاجکوں کی نیشنل کانسٹیوم کا ایک حصہ ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری پرستوت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. کپڑے لمبے سمائے سے لوگوں کی اتہاس، سنسکرتی، سماج، لائف سٹائل، ریتی رواجوں اور پرمپراؤں کے جھلک رہے اور ہر علاقے کے اپنی خاصیتوں ہوتی ہے. کپڑوں کے علاوہ سر پر توقی پہننا، ٹوپی پہننا راشٹری پوشاک کا حصہ مانا جاتا ہے. ٹوپی ایک خاص ٹوپی ہے جو سینٹرل ایشیا کے الگ الگ موسم کے حساب سے بنی ہے اور سبھی موسموں میں پہنی جاتی ہے. سر ڈھک کرنے کے لیے ٹوپی ریتی رواج، دھارمک اور پرمپرک مولیوں کا بھی پرتیک تھا، لیکن پہچان پتر کے طور پر ٹوپی کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بتاتا تھا. آج اس کا ٹائپ، شیپ، رنگ، سلائی کا طریقہ، کڑھائی کی میٹیریال اور سلائی کا سٹائل دھیرے دھیرے مودرن زمانے میں آ گیا ہے اور اسے پھر سے زندہ کیا جا رہے اور اس میں نئے نئے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں. ٹوپی شب کا استعمال عرب اور پہاڑی تاجک لوگ کرتے ہیں، ٹوپی کا استعمال ازبیک لوگ کرتے ہیں اور ٹوپی کا استعمال اتری تاجکستان کے گتیوں میں رہنے والے تاجک لوگ کرتے ہیں. ٹوپی گول، چوکا، گنبد والی اور ایک پتلی پتی والی ہوتی ہے. یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ٹوپی سلنے کا سٹائل اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، جس میں سب سے عام ہے زمین دوزی، یونی، جس میں ٹوپی کا عام بیس پوری طرح سے سفید، ہرے، نیلے، پیلے اور سلور رنگ کے ریشمی دھاگوں سے میل دیا جاتا ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پوری کڑھائی ایک تہوس بیس سے ڈھکی ہوتی ہے جسے کپڑے میں کوئی خالی جگہ نہیں بچتی ہے. کڑھائی کے طریقے میں سلک، پرچہ برخوت، ویلویٹ وغیرہ پر صرف اوریجنل پیٹرن کو سل دیا جاتا ہے. اس پرانے طریقہ کا استعمال پروشوں اور مہیلاؤں کے ٹوپی سلنے کے لیے کیا جاتا تھا. ٹوپی میں مکھیہ روپ سے ایک توپ اور ایک جہاک یعنی شیراز ہوتا ہے. ٹوپی مٹیریل، بنائی کے سٹائل اور سجاوٹ میں الگ الگ ہوتی ہے. کسی خاص علاقے کے بنائی کے سٹائل کے آدھار پر ٹوپی کو اس علاقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. چستی، اوپیت، ٹوپگی، خجندی، گلابی، پامیری وغیرہ ٹوپی بہت مشہور ہے. زیادہ تر ٹوپی کپڑے الگ الگ رنگوں میں بنتے ہیں، چنانچہ کلا، ہرا، نیلا، بینگنی اور خاکی. خجند میں دو پرکار کے ٹوپی دوزی عام ہے یعنی گول اور چوکور. پنجکین میں ستھانی ودیا کے ابو عبداللہ رودکی نامک راجستھان کے اتہاس وبھاگ کے پرمکھ مشگونا غنی نے کرونچنگ یا ٹوپی بنانے اور اس کے قسموں کے کلا کے بارے میں اس پرکار کا ہے.
2: ٹوپی دوزی یکی از هنرهای قدیمی محسوب یافته، وابسته به منطقه، مراسم، سینوسول و جنس نمودهای خود را درست.
0: کرهایی کو پرانے کرافٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ رسم علاقے، عمر اور جیندار کے حساب سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. تاجکستان میں کئی طرح کی کرہائی ہوتی ہے جیسے چستی، چکان، عراقی، چورگل، چمنگل وغیرہ. یہ دھیان دینا چاہیے کہ کرہائی بنانے میں پھولوں کی کرہائی کی کلا کی خاص جگہ ہے. تاجک کرہائی میں کئی حصے ہوتے ہیں، ایک پہاڑی یا تارا، ایک گولا یا ایک سرکال اور ایک شیرازی ہے. یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمارے دیش کے اتر میں چوکور بڑھائی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور دکشن میں گنباد کے آکار کی کڑھائی ہوتی ہے. اتری تاجکستان میں یعنی 19th-20th صدی میں چوکور کڑھائی مشہور ہوئی تھی. کڑھائی کا بیک گراؤنڈ کالے، ہرے، نیلے اور لال کپڑوں سے بنایا جاتا تھا اور اسے پوری طرح سے مل دیا جاتا ہے. بعد میں نوجوانوں کے بیچ پھولوں والی ایک طرح کی کڑھائی مشہور ہو گئی ہے. پنجکین شہر میں ابو عبداللہ رودکی کے نام پر ریپبلکن میوزیم آف دا ہسٹری آف لوکل لور کے ایتھنوگرافک ہال میں تاجک ٹوپیوں کی ایک پردرشنی لگائی گئی ہے. جہاں مہیلاؤں اور پروشوں کی ٹوپی کے الگ الگ نمونے جیسے زردوزی، ہیروقی، سپرنگ، چمان، بگول وغیرہ دکھائی گئی ہے۔ یہ ٹوپیاں تاجک ٹوپی بنانے والوں کی کاریگری کو دکھاتی ہے۔ طرح ہیت یا کیپ نے دھیرے دھیرے اپنے آکار بدلا، استعمال کے لیے زیادہ صحیح ہو گئی ہے اور آج ہم نے کئی طرح کی ٹوپی کو جنم دیا ہے۔ آج کے سمے میں ٹوپی دیشوں کو پروموٹ کرنے اور انہیں دکھانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ خدا رنگ کے لیے کوکیش کے لوگ اپنے پپاخا سے اور ترکمے میں اپنے چمبرے سے جانے جاتے ہیں۔ تجکستان میں لوکل لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایک یا پورے دیش میں پہننے والے ٹوپی نہیں ہے، لیکن یہ تاجک لوگوں کے نیشنل کاسٹیوم کا ایک جانا مانا حصہ ہے۔ سر پر ٹوپی پہننا تاجک دیش کے پرمپراؤں میں سے ایک ہے۔ ٹوپی پاسپورٹ کی طرح کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بناتی ہے۔ زیادہ تر پروش اور مہیلائیں نیشنل ہولیڈے کے دوران اپنے علاقے کے خاص ٹوپی پہنتے ہیں۔ تاجک کلچرل ایکسپورٹس کے انوسار کئی طرح کے ٹوپی ہوتی ہے، جنہیں اکثر ان کے رہنے کی جگہ کے نام رکھا گیا ہے، جیسے بدخشانی، گلابی، خجندی، حصاری، دروازی، وخونی وغیرہ۔ تاجک ٹوپی کے کئی پیرتان اور شیپ ہوتے ہیں۔ انہیں پروشوں، مہیلاؤں اور بچوں کے ٹائپ میں بانٹا گیا ہے اور ان کی سجاوٹ کے حساب سے علاقوں میں بانٹا گیا ہے۔ ٹوپی کے سطح پر سب سے عام پیرتان پری کے پنکھ، بادام، انار، پتے، کلیان، چین، جگنو، گلاب اور ٹیولپ ہے، جن میں سے ہر ایک کا ایک خاص نشان اور مطلب ہوتی ہے۔ سبھی ٹوپیوں کے پیرتان تاجک مہیلاؤں کے کلپنا کے اپاج ہے۔ سولار کے لوگوں کو یاد ہے کہ وسان سے پتجہار تک بوڑھے اور جوان وے لگاتار ٹوپی پہنتے تھے۔ ٹوپی پہننے میں کئی گیان اور فلسفی تھی۔ گرمیوں میں بھی بچوں کو ٹوپی پہنے دیکھا جا سکتا تھا۔ پچھلی صدی سے 50 اور 60 کے دشک میں یووا لوگ اور دیش کے شہروں اور علاقوں میں سیکنڈری اسکولوں کے چھاتر بھی چار رنگوں والی ایروقی ٹوپی پہننے لگے اور سرکاری، سانسکرتک اور اسکول کے ایونٹس میں حصہ لینے لگے ہیں۔ اس خوبصورت ٹوپی کی سلائی خجند شیر میں پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے تاجک لڑکیوں اور مہیلاؤں کی پسندیدہ ٹوپیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سمے کے ساتھ درجی پھولوں کے پیرتان کے نئے نئے طریقے لے کر آئے ہیں، جس سے آج کل کی ٹوپیاں اور بھی سندر اور آکرشک ہو گئی ہے۔ ازبکستان کے نمانگان علاقے کے پرانے شہروں میں سے چست ایک ہے، جسے پہلے توس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سوویت سمے میں ٹوپیاں کا مکھیا بنانے والے شہر تھا۔ ایک زمانے میں یہ 500,000 ٹوپیاں بناتا تھا، جنہیں چس ٹوپیاں کہا جاتا تھا۔ اب تجکستان میں صرف اس روشان شیر ہی چس اور توسی ٹوپیاں جیسے ٹوپیاں بناتا ہے۔ پھولوں کا یہ سمبولک پیرتان کالے کپڑے پر سفید سلک سے سل دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اندھیرے پر روشنی کی جیت۔ تو یہ تاجک ٹوپی جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے جڑیں پرانے زمانے سے آئی ہے، اس لیے اسے پروشوں کے آفیشیل تاجک کپڑوں کا حصہ مانا جاتا چاہیے، جو کالے تراؤزر، سوٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ بہت سندر لگتا ہے۔ 19ویں 20ویں صدی میں خجند شیر میں کئی طرح کی ٹوپیاں تھیں، جیسے چورگلا، چمن بگول، ایروقی، زردوزی، یورما، پپکدور، سبز اور دہو۔ اس سمے میں نکلے سرے اور اس کے چاروں اور چوری بیلٹ والے ٹوپیاں آئین

0: تھن پارس کرتا ہے، یہ تاجکوں کا ایک پرانا رواج ہے۔ بے شک 18ویں صدی کے بعد مردوں نے دھیرے دھیرے ٹوپی پہنے شروع کر دیا، لیکن ٹوپی کے نیچے ہمیشہ ایک تاقی چاک ہوتا تھا جس کے ارقچن کہتے تھے۔ ٹوپی کو اس ٹوپی چاک کے چوروں اور لپیٹنا ہوتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور سیدھی رہے۔ تاجک 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات تک ہمیشہ گھر پر ٹوپی پہنتے تھے، اور وہ ضرورت پڑھنے پر باہر جانے سما یا مسجد میں نماز پڑھنے سمائے بھی ٹوپی پہنتے تھے۔ تاجکستان گنرجہ کے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے کرمچاری بی بی اسلیہ صفویوہ نے کڑھائی کے پرانے شیل کو پھر سے شروع کرنے پر اپنے وچار اس پرکار کہا۔
1: خلق توجیک یکی از خلق قدیمی اوسیو میونه بوده، با حیات فرهنگی خود از خلق و ملتهای دیگر همیشه فرقی داشتند.
0: تاجیک لوگ سینترل ایشیا کے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے، اور اپنی کلچرل سائٹ میں ہمیشہ دوسرے لوگوں اور کلچر سے الگ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سندر اور کڑھائی والے ٹوپیوں کے لیے ودیشوں میں لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ ان لوگوں کی ان ٹوپیوں کا استعمال بہت پرانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے کون بنایا تھا یا انہیں سب سے پہلے کس نے پہننا تھا۔ حالانکہ جب 21ویں صدی میں ٹوپیاں پہنا فیشنیبل ہوا ہے، تو ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ جس طرح سے انہیں سیل دیا جاتا ہے، ٹوپیاں کا رنگ اور ٹائپ، یہ صاف کرتا ہے کہ وہ تاجکستان کے کس علاقے کی خاصیت ہے۔ ادارن کے لیے ہمارے پاس بدخشانی، گلابی، خوجاندی اور دوسری شہروں اور نگروں کی ٹوپیاں موجود ہیں جو بہت معلوم و مشہور ہے۔ اچھی بات تو ہے کہ ہمارے اسکولوں بچوں کے بیچ ٹوپیاں پہننا پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ خاص طور پر نوروز کے نیشنل ہولیڈے کے دوران پاپولر ہے۔ بعد میں سوویت سنگھ کے شروعاتی سالوں میں جب ہمارے ویاپاری اور یاتری ترکی اور روس جیسے پڑوسی یوروپی دیشوں میں جاتے تھے، تو دھیرے دھیرے نیشنل ٹوپی پہننا ایک رواج بن گیا ہے۔ سوویت کال کے نیشنل ٹوپی تاجکوں کی نشانی بن گئے تھے۔ سوشلسٹ بھائی چارے والے دیشوں میں جو کئی بھی ٹوپی دیکھتا تھا، اسے پکا تاجک مانا جاتا تھا۔ ٹوپی پہننے کو سائنس اور لٹریچر کے مہان لوگوں نے اپنایا، جنہوں نے اسے اپنی عادت اور نشانی بنا لیا تھا، اور لوگوں نے بھی انہیں پہولی کیا ہے۔ خاص طور پر تاجکستان کے ہیرو استاد صدر الدین عینی کے درجنوں تصویریں آج بھی بچی ہوئی، جن میں نہ صرف پرمپرک ٹوپی پہنے ہوا ہے بلکہ اس مہان ہستی کے سر پر سمرکند اور بخارے کے الگ الگ ٹوپی بھی سجی ہوئی ہے۔ سنہری ٹوپی کی کڑھائی تاجک لوگوں کی کلا کے سب سے اونچے روپوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ سنہری کڑھائی کے کلا لوگوں کے بیچ خوب پھلی پھولی ہے۔ بعد میں سنہری کڑھائی والی ٹوپی خوجان میں مشہور ہو گئی ہے۔ ٹوپی کو سنہری بیرتان کے ساتھ سلا جاتا تھا، اور اس میں الگ الگ بیرتان اور ڈیزائن ہوتے تھے، جس سے کاریگروں کے پروڈکٹس شہر کے باہر بھی مشہور ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر دلہنیں پہنتی ہے۔ استاد صدر الدین عینی ودیش یاتراؤں، افیشیل میٹنگ اور ہائی لیول کانفرنس کے دوران بھی اپنے تاجک ٹوپی پہنتے تھے۔ اپنے دور کی سوچ، سمجھداری اور تیز دماغ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنا نیشنل سمبل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دوسرے ہیرو میں سے ایک نصرت اللہ مخصوم کی مین فوٹو بھی ٹوپی کے ساتھ لی گئی تھی، اور یہ فوٹو سبھی ڈاکیومینٹس اور کتابوں میں اسی ساتھ درج ہے۔ علامہ بابا جان غفور کی ٹوپی والی بہت ہی ریال فوٹو بہت خوبصورت اور ہسٹوریکل ہے، خاص کر جب یہ مہان انسان بھارت کے اس سمائے کے پرائس منسٹر اندرا گاندھی سے ملے، جنہیں آپ نے تاجک ہونے پر گرو تھا۔ 1968 میں ہوئی اس میٹنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بابا جان غفور کو نہرو انٹرنیشنل پرائز دیا ہے۔ یا مشہور کوی بوقی رینزودہ اور مرزو ترسنزودہ کے ٹوپی پہنے ہوئے فوٹو سوویت کال کے دوران کریملن میں ٹوپی پہنے ہوئے سید خوجا ارون خوجائیو کی اتہاسک فوٹو، اور اس سمائے کے جانے مانے پبلیکیشن میں استاد مرزا ترسنزودہ کے ساتھ اپنی فوٹو کا چھپنا ٹوپی کے بہت زیادہ راشٹری اور مردانہ مہتو کا ثبوت ہے۔ جاكان توپی کلاب

علاقے کے لوگوں کے سب سے ضروری سجاوٹی کلا میں سے ایک ہے اور اس کے اپنے خاص نشان ہے۔ یہ پروشوں اور مہیلاؤں دونوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آج کل اس طرح کی ٹوپی زیادہ تر پروش پہنتے ہیں۔ چکن ٹوپی کے کربوز، آلوچا، رنگین یا سفید چٹی، لاس، شاہی مخمل اور پرچہ جیسے کپڑوں سے لوگ آکر میں سل دیا جاتا ہے۔ چکن ٹوپی میں چار نشان ہوتی ہے، پھول، سورج، شیراز اور پوپک کا نشان۔ ٹوپی پر بنے چار پھول راج، گدی اور تاج کا نشان ہے۔ اس تاج کا اندر سورج کا نشان دکھایا گیا ہے، جو پروشوں کے پیار اور جیوان دینے والے سوبھاؤ کا نشان ہے۔ چکن ٹوپی کے نچلے حصے کو شیراز سے سجایا گیا اور شیراز کے اندر دھوماوادار تصویریں ایک دوسرے کے بہت قریب سل دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے بار۔ چکن ٹوپی میں بار کے نشان پروشوں کے سرکشا کا نشان ہے اور چھوٹی ٹوپی کے ایک کونے میں ایک سفید پوماپوم سلا ہوتا ہے، جو پروشوں کی خوشی، الاس اور آنند کا پرتیک ہے۔ اس علاقے کی ٹوپی زیادہ تر ایک رنگ کی ہوتی ہے، جو زیادہ تر لال اور ہرے رنگ کی ٹوپی ہے۔ ٹوپی کے آکار گول ہوتا ہے، اسے ایک ہی رنگ کے ساتھ سے بنی ہوئی کپڑے لال، گلابی، نیلے، ہرے، پیلے، کالے بغیر رنگ کے ایک ہی رنگ کے ویلویٹ سے سلا جاتا ہے۔ اس ٹوپی میں کئی حصے ہوتی ہے، ایک ٹوپ، ایک گول ٹوپی، ایک شیراز اور ایک پوم پوم۔ بدخشاں میں گول لال ٹوپی مشہور ہے، جو مہیلاؤں میں زیادہ عام ہے۔ بدخشاں کے پروش بھی لال اور ہرے رنگ کے ویلویٹ ٹوپی پہنتے ہیں، جن پر خاص پیر تان اور ڈیزائن ہوتی ہے۔ بدخشاں ٹوپی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان میں لگ بھا کوئی کڑھائی نہیں ہوتی ہے اور ٹوپی کا نچلا حصہ شیراز سے سلا ہوتا ہے۔ دروازوں اور رش علاقوں میں گول اور گنباد کے انکار کے ٹوپی زیادہ عام ہے۔ اس کے علاوہ ٹوپی میں ہرے گھوڑے کے نال یا دھنوشا کر دالیان ہوتی ہے، جو ٹوپی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ وخونی ٹوپی کو کڑھائی کے کلا میں انسانی کڑھائی کے کچھ خاص ادھارنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ سٹائل پیرتان بنانے کے طریقوں اور کلاکاری اور دھاگے کی مشکل کے معاملے میں انوکھی اور دیش کے دوسرے علاقوں کی ٹوپی سے کچھ خاصیتوں میں الگ ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی تاجک ٹوپی کے اتہاس کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے۔

جی پیاریس نوالا آب ریدیو وزیتو جی کندی کند که سیدی کش محسون رای باب کسد هشویر نیوز و اور همار پردیوسار عزیز و دولد. ایسا گنده که موک یه خبره. Монголия мен Таджикистан кира шапатика рачкия свагад. Улан-Батор мен Таджикистан Монголия тараша айоки пахли бейтхага юджет. تاجیکستان منگولیا ویا پارا منچ آیوجید. دوازار چه بیس که چه مینو می تاجیکستان کی آودیوگی که کشیتر که 1,100 نئے روزگار سراجید. اوران سمچار هندی بها کو سن سکتے ہیں. تاجیکستان کی راشپتی مالی رحمون کا منگولیا کے راج کا یاترا کے دوران بہاویا سواگت کیا گیا. منگولیا کے راشپتی اوخانگین خورین سوخنی ان کا اپچارے کا سواگت کیا. سواگت سمارو میں دونوں دیشوں کے راشگان بجائے گیا. گرد و فنارد پرستوت کیا گیا اور ادھیکار ایک پرتی مندلو کا پریچائے کرایا گیا. تاجیکستان کی راشپتی ملی رحمون کی منگولیا کے راج کا یاترا کے دوران تاجیکستان منگولیا انتراشتہ ویاپار ایون آرتیک سایو گایو کے بیہلے پالی بیٹھا گئیو جیت کے گئے. بیٹھا گئے دونوں پاکشوں نے ویاپار نے ویشود یوگور جا پری واہن کرش شکشا سانسکرت گور کے ہیل کے کشیتر میں سایو کے ویستار پر چرچا کے گئے. بیٹھا کے آنت میں پالی ساتر کے پروٹوکول پر ہستاکشر کیے گئے جو دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویاپاری کا سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے مہتوپورن آدھار پردھان کریں گا. تاجیکستان کی راشپتی مالی رحمون کی منگولیا کی راج کا یاترا کے دوران تاجیکستان منگولیا ویاپار منچ آیوجت کیا گیا. منچ میں دونوں دیشوں کے سرکاری ادھیکاریوں ویتیہ سنستانو اور ویاپاری پرتی مندلوں نے ویاپار نویش سنیوگت ادیام آیات نریات اور آرتھک سہیوگ بڑھانے پر چرچا کی. کارکرم کے انت میں کئی سہیوگ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے جو دونوں دیشوں کے آرتھک اور ویاپاری کا سمبندوں کو مضبوط کریں گے. واش 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں تاجکستان کے 190 نئے اودیوگک ادیام شروع کیے گئے جن میں 101 نئے روزگار کے افسر پیدا ہوا ہے. اس کا جانکاری تاجکستان کے آرتھک وکاس ایون ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمنزودہ نے دے. منترالے کے انوسار سوتک کشیتر میں 7 اودیامیوں میں 445 خاتلون کشیتر میں 40 اودیامیوں میں 414 پہاڑی بدخشان سویت کشیتر میں 28 اودیامیوں میں 48 دوشنبے شہر میں 32 اودیامیوں میں 114 اور گنراجہ کے آدین شہروں و ضلعوں کے 30 اودیامیوں کے 90 نئے روزگار سراجت ہوئے. انہوں نے بتایا کہ دیش کے اودیوگک وکاس میں پرنسکارن ادیوگ ارجا اپورتی گیس بہاپ ویو شدھی کارن اور اپشیشت پرنسکارن کشیتر کے وردھی کا مہتوپور یوگ دان رہا ہے. یہ بھی الیکھ کیا گیا کہ 2025 میں اودیوگک وکاس کارکرم کے تحت تاجکستان میں 400 سے اتپادن اکائیوں شروع کی گئی جنہوں نے روزگار سرجان اودیوگک اتپادن بڑھانے اور نریات کے وکاس میں یوگ دان دیا. پیرس نیوالوی تاستایی سمچار ہماری دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہماری ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

0: Таджикистан Орвишки Гатнаонка Вишлешан Орсамикша Наи Бугу Раджнитик Прокреомпар Вишешгя Чарча О Раджнитик Бахаско
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе
0: Наосе пяре суневалу абсонре Радио Авази Таджик Хамари и самайке тепани топи таджикон ки нешнал канстюм ка ек хисахи Ор иске баре ме хам апко джакари прастут каренге хамаре сагре कपड़े लंबे समय से लोगों की इतिहास संस्कृति समाज लाइफस्टाइल रीति रिवाजों और परंपराओं के झलक रहे और हर इलाके के अपनी खासियतों होती है कपड़ों के अलावा सिर पर टोपी पहनना टोपी पहनना राष्ट्रीय पोशाक का हिस्सा माना जाता है टोपी एक खास टोपी है जो सेंट्रल एशिया के अलग अलग मौसम के हिसाब से بنی ہے اور سبھی موسموں میں پہنی جاتی ہے سر ڈھک کرنے کے لیے ٹوپی ریتی رواج دھارمک اور پرمپرک مولیوں کا بھی پرتیک تھا لیکن پہچان پاتر کے طور پر ٹوپی کسی ویکتی کے رہنے کی جگہ کی بھی پہچان بتاتا تھا آج اس کا ٹائپ شیپ رنگ سلائی کا طریقہ کڑھائی کی میٹیریال اور سلائی کا سٹائل دھیرے دھیرے مودرن زمانے میں آ گیا ہے اور اسے پھر سے زندہ کیا جا رہے اور اس میں نئے نئے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں ٹوپی شب کا استعمال عرب اور پہاڑی تاجک لوگ کرتے ہیں ٹوپی کا استعمال ازبیک لوگ کرتے ہیں اور ٹوپی کا استعمال اتری تاجکستان کے گتیوں میں رہنے والے تاجک لوگ کرتے ہیں ٹوپی گول چوکا گنبد والی اور ایک پتلی پتی والی ہوتی ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ٹوپی سلنے کا سٹائل اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے جس میں سب سے عام ہے زمین دوزی یونی جس میں ٹوپی کا عام بیس پوری طرح سے سفید ہرے نیلے پیلے اور سلور رنگ کے ریشمی دھاگوں سے میل دیا جاتا ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور پوری کڑھائی ایک ٹھوس بیس سے ڈھکی ہوتی ہے جس سے کپڑے میں کوئی خالی جگہ نہیں بچتی ہے کڑھائی کے طریقے میں سلک پرچا برخوت ویلویٹ وغیرہ پر صرف اوریجنل پیٹرن کو سل دیا جاتا ہے اس پرانے طریقہ کا استعمال پروشوں اور مہیلاؤں کے ٹوپی سلنے کے لیے کیا جاتا تھا ٹوپی میں مکھیا روپ سے ایک ٹوپ اور ایک جہاک یعنی شیراز ہوتا ہے ٹوپی مٹیریل بنائی کے سٹائل اور سجاوٹ میں الگ الگ ہوتی ہے کسی خاص علاقے کی بنائی کے سٹائل کے آدھار پر ٹوپی کو اس علاقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چستی یا ٹوپگی خجندی گلابی پامیری وغیرہ ٹوپی بہت مشہور ہے زیادہ تر ٹوپی کپڑے الگ الگ رنگوں میں بنتے ہیں چنانچہ کلا ہرا نیلا بینگنی اور خاکی خجند میں دو پرکار کے ٹوپی دوزی عام ہے یعنی گول اور چوکور پنجکین میں ستھانی ودیا کے ابو عبداللہ رودکی نامک راجستھان کے اتہاس وبھاگ کے پرمکھ مشگونا غنی نے کرونچنگ یا ٹوپی بنانے اور اس کے قسموں کے کلا کے بارے میں اس پرکار کا ہے
2: ٹوپی دوزی یکی از ہنرهای قدیمی محسوب یافته وابسته به منطقه مروسین سینوسول و جنس نمودهای خود را درست
0: کرهایی کو پرانے کرافٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ رسم علاقے عمر اور جیندار کے حساب سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے تاجکستان میں کئی طرح کی کرہائی ہوتی ہے جیسے چستی چکان عراقی چورگل چمنگور وغیرہ یہ دھیان دینا چاہیے کہ کرہائی بنانے میں پھولوں کی کرہائی کے کلا کی خاص جگہ ہے تاجک کرہائی میں کئی حصے ہوتے ہیں ایک پہاڑی یا تارا ایک گولا یا ایک سرکال اور ایک شیرازی ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمارے دیش کے اتر میں چوکور بڑھائی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور دکشن میں گنباد کے آکار کی کڑھائی ہوتی ہے اتری تاجکستان میں یعنی 19ویں 20ویں صدی میں چوکور کڑھائی مشہور ہوئی تھی کڑھائی کا بیک گراؤنڈ کالے ہرے نیلے اور لال کپڑوں سے بنایا جاتا تھا اور اسے پوری طرح سے مل دیا جاتا ہے بعد میں نوجوانوں کے بیچ پھولوں والی ایک طرح کی کڑھائی مشہور ہو گئی ہے پنجکین شہر میں ابو عبداللہ رودکی کے نام پر ریپبلکن میوزیم آف دا ہسٹری آف لوکل لور کے ایتھنوگرافک ہال میں تاجک ٹوپیوں کی ایک پردرشنی لگائی گئی ہے जहां महिलाओं और पुरुषों के टोपी के अलग अलग नमूने जैसे जरदोजी, हिरोके, स्प्रिंग, चमन, बगुल वगैरह दिखाई गई है। ये टोपियाँ ताजिक टोपी बनाने वालों की कारीगरी को दिखाती है। इस तरह हेट या केप ने धीरे धीरे अपने आकार बदला, इस्तेमाल के लिए ज्यादा सही हो गई है और आज हमने कई तरह की टोपी को जन्म दिया है। आज के समय में टोपी देशों को प्रमोट करने और उन्हें दिखाने का एक तरीका बन गया है। उदाहरण के लिए कोकेश के लोग अपने पपाखा से और तुर्कमे में अपने चिमबरे से जाने जाते हैं। तजकिस्तान में लोकल लोग भी टोपी पहनते हैं। हालांकि कोई एक या पूरे देश में पहनने वाले टोपी नहीं है, लेकिन ये ताजिक लोगों के नेशनल कॉस्ट्यूम का एक जाना माना हिस्सा है। सिर पर टोपी पहनना ताजिक देश के परंपराओं में से एक है। टोपी पासपोर्ट की तरह किसी व्यक्ति के रहने की जगह की भी पहचान बनाती है। ज्यादातर पुरुष और महिलाएं नेशनल हॉलीडे के दौरान अपने इलाके के खास टोपी पहनते हैं। ताजिक कल्चरल एक्सपोर्ट्स के अनुसार कई तरह के टोपी होती है जिन्हें अक्सर उनके रहने की जगह के नाम रखा गया है, जैसे बदख्शानी, गुलाबी, खुजंदी, हिसारी, दरवाजी, वखोनी वगैरह। ताजिक टोपी के कई पैटर्न और शेप होते हैं। इन्हें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के टाइप में बांटा गया है और उनकी सजावट के हिसाब से इलाकों में बांटा गया है। टोपी के सतह पर सबसे आम पैटर्न परी के पंख, बादाम, अनार, पत्ते, कलियां, चेन, जुगनू, गुलाब और ट्यूलिप है, जिनमें से हर एक का एक खास निशान और मतलब होती है। सभी टोपियों के पैटर्न ताजिक महिलाओं के कल्पना के उपज है। सोलर के लोगों को याद है कि वसान से पतझर तक बूढ़े और जवान वे लगातार टोपी पहनते थे। टोपी पहनने में कई ज्ञान और फिलोसोफी थी। गर्मियों में भी बच्चों को टोपी पहने देखा जा सकता था। पिछले सदी से 50 और 60 के दशक में युवा लोग और देश के शहरों और इलाकों में सेकेंडरी स्कूलों के छात्र भी चार रंगों वाली यूरोपी टोपी पहनने लगे और सरकारी, सांस्कृतिक और स्कूल के इवेंट्स में हिस्सा लेने लगे हैं। इस खूबसूरत टोपी की सिलाई खुजंद शहर में फिर से शुरू हो गई है और इसके ताजिक लड़कियों और महिलाओं की पसंदीदा टोपियों में से एक माना जाता है। समय के साथ दर्जे फूलों के पैटर्न के नए तरीके लेकर आए हैं, जिससे आजकल की टोपियाँ और भी सुंदर और आकर्षक हो गई है। उज़्बेकिस्तान के नमांगान इलाके के पुराने शहरों में से चस्त एक है, जिसे पहले तूस के नाम से जाना जाता था। सोवियत समय में टोपियाँ का मुख्य बनाने वाले शहर था। एक जमाने में ये 500,000 टोपियाँ बनाता था, जिन्हें चस टोपियाँ कहा जाता था। अब तजकिस्तान में सिर्फ इस रोशन शहर ही चस और तूसी टोपियाँ जैसे टोपियाँ बनाता है। फूलों का ये सिंबॉलिक पैटर्न काले कपड़े पर सफ़ेद सिल्क से सिल दिया जाता है, जिसका मतलब है अंधेरे पर रोशनी की जीत। तो ये ताजिक टोपी जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके जड़ें पुराने ज़माने से आई है, इसलिए इसे पुरुषों के ऑफिशियल ताजिक कपड़ों का हिस्सा माना जाता चाहिए, जो काले ट्राउज़र, सूट और सफ़ेद शर्ट के साथ बहुत सुंदर लगता है। 19वीं-20वीं सदी में खुजंद शहर में कई तरह की टोपियाँ थीं, जैसे चोरगुल्ला, चमन बगुल, यूरोकी, जरदोजी, योरमा, पुपकदोर, सब्स और दुहो। इस समय में नुकले सिरे और उसके चारों ओर चौड़ी बेल्ट वाले टोपियाँ आइन और फैलिन और पुरुष अपनी टोपियों के नीचे इस तरह की टोपियाँ पहनते थे। अलग अलग तरह और शेप में टोपियाँ का देखना सिर्फ पहचान के लिए ही नहीं था, बल्कि इसके और भी मतलब थे। इसमें आसमान की तरह लहराने का मतलब था जीत, खुशी, छुट्टी, जमीन पर गिरना किसी बात से नाखुश होना, खुद से खुद ना होना और گھٹنوں پر ٹوپی رکھنا جو صرف کسی کے موت کے دن ہی کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ دکھ کے دن ٹوپی اترنا یوروپ کا رواج ہے، لیکن شاہنامہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے یہ تاجکوں کا ایک پرانا رواج ہے۔ بے شک 18ویں صدی کے بعد مردوں نے دھیرے دھیرے ٹوپی پہننے شروع کر دیا، لیکن ٹوپی کے نیچے ہمیشہ ایک تاقیچہ ہوتا تھا جس کے ارقچن کہتے تھے۔ ٹوپی کو اس تاقیچہ کے چوروں اور لپیٹنا ہوتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور سیدھی رہے۔ تاجک 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات تک ہمیشہ گھر پر ٹوپی پہنتے تھے، اور وہ ضرورت پڑنے پر باہر جانے سما یا مسجد میں نماز پڑھنے سمائے بھی ٹوپی پہنتے تھے۔ تاجکستان گنرجا کے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے کرمچاری بی بی اسلیہ صفویوا نے کڑھائی کے پرانی شیل کو پھر سے شروع کرنے پر اپنے وچار اس پرکار کہا۔
3: خلق توجیک یکی از خلق قدیمی اوسیوی میونه بوده، با حیاتی فرهنگی خود از خلق ملت های دیگر همیشه فرقی داشتن.
0: تاجیک لوگ سینترال ایشیا کے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے، اور اپنی کلچرل سائٹ میں ہمیشہ دوسرے لوگوں اور کلچر سے الگ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سندر اور کڑھائی والے ٹوپیوں کے لیے ودیشوں میں لوگوں کے بیچ مشہور ہے۔ ان لوگوں کی ان ٹوپیوں کا استعمال بہت پرانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے کون بنایا تھا یا انہیں سب سے پہلے کس نے پہننا تھا۔ حالانکہ جب 21ویں صدی میں ٹوپیاں پہنا فیشنیبل ہوا ہے تو ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ جس طرح سے انہیں سیل دیا جاتا ہے ٹوپیاں کا کرتا ہے کہ وہ تاجکستان کے کس علاقے کی خاصیت ہے۔ ادارن کے لیے ہمارے پاس بدخشانی، گلابی، خوجندی اور دوسری شہروں اور نگروں کی ٹوپیاں موجود ہے جو بہت معلوم و مشہور ہے۔ اچھی بات تو ہے کہ ہمارے اسکولوں بچوں کے بیچ ٹوپیاں پہننا پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ خاص طور پر نوروز کے نیشنل ہولیڈے کے دوران پاپولر ہے۔ بعد میں سوویت سنگھ کے شروعاتی سالوں میں جب ہمارے ویاپاری اور یاتری ترکی اور روس جیسے پڑوسی یوروپی دیشوں میں جاتے تھے تو دھیرے دھیرے نیشنل ٹوپی پہننا ایک رواج بن گیا ہے۔ سوویت کال کے نیشنل ٹوپی تاجکوں کی نشانی بن گئے تھے۔ سوشلسٹ بھائی چارے والے دیشوں میں جو کئی بھی ٹوپی دیکھتا تھا اسے پکا تاجک مانا جاتا تھا۔ ٹوپی پہننے کو سائنس اور لٹریچر کے مہان لوگوں نے اپنایا، جنہوں نے اسے اپنی عادت اور نشانی بنا لیا تھا، اور لوگوں نے بھی انہیں ہولی کیا ہے۔ خاص طور پر تاجکستان کے ہیرو استاد صدر الدین آئینی کے درجنوں تصویریں آج بھی بچی ہوئی، جن میں نہ صرف پرمپرک ٹوپی پہنے ہوا ہے بلکہ اس مہان ہستی کے سر پر سمرقند اور بخارے کے الگ الگ ٹوپی بھی سجی ہوئی ہے۔ سنہری ٹوپی کی کڑھائی تاجک لوگوں کی کلا کے سب سے اونچے روپوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ سنہری کڑھائی کے کلا لوگوں کے بیچ خوب پھلی پھولی ہے۔ بعد میں سنہری کڑھائی والی ٹوپی خوجان میں مشہور ہو گئی ہے۔ ٹوپی کو سنہری پیرتان کے ساتھ سلا جاتا تھا، اور اس میں الگ الگ پیرتان اور ڈیزائن ہوتے تھے، جس سے کاریگروں کے پروڈکٹس شہر کے باہر بھی مشہور ہو جاتے تھے۔ اس طرح کے ٹوپی زیادہ تر دلہنیں پہنتی ہے۔ استاد صدر الدین آئینی ودیش یاتراؤں، افیشیل میٹنگ اور ہائی لیول کانفرنس کے دوران بھی اپنے تاجک ٹوپی پہنتے تھے۔ اپنے دور کی سوچ، سمجھداری اور تیز دماغ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنا نیشنل سمبل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دوسرے ہیرو میں سے ایک نصرت اللہ مخصوم کی مین فوٹو بھی ٹوپی کے ساتھ لی گئی تھی، اور یہ فوٹو سبھی ڈاکیومینٹس اور کتابوں میں اسی ساتھ درج ہے۔ علامہ بابا جان غفور کی ٹوپی والی بہت ہی ریال فوٹو بہت خوبصورت اور ہسٹوریکل ہے، خاص کر جب یہ مہان انسان بھارت کے اس سمے کے پرائس منسٹر اندرا گاندھی سے ملے، جنہیں آپ نے تاجک ہونے پر گرو تھا۔ 1968 میں ہوئی اس میٹنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بابا جان غفور کو نہرو انٹرنیشنل پرائز دیا ہے. یہ مشہور کوی بوقی رینزودہ اور مرزو ترسنزودہ کے توپی فنے ہوئے فوٹو سوویت کال کے دوران کریملن میں توپی پہنے ہوئے سید خواجہ ارون خواجائیر کی اتہاسک فوٹو اور اس سمائے کے جانے مانے پبلیکیشن میں استاد مرزا ترسنزودہ کے ساتھ اپنی فوٹو کا چھپنا توپی کے بہت زیادہ رشتری اور مردانہ مہتو کا ثابوت ہے. چکن توپی کلاب علاقے کے لوگوں کے سب سے ضروری سجاوٹی کلا میں سے ایک ہے اور اس کے اپنے خاص نشان ہے. یہ پروشوں اور مہیلاؤں دونوں کے لیے بنایا جاتا ہے.
4: على موجة اذاعة آواز التاجيك تابوت إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. بدا زيارة رسمية لرئيس جمهورية تاجيكستان يوم ولي الرحمن إلى منغوليا وحفل استقبال رسمي. بدا زيارة الدولة لرئيس تاجيكستان إلى منغوليا ومراسم استقبال. التقى رئيس الدولة يوم ولي الرحمن برئيس وزراء منغوليا. تمت مناقشة تعاون بين دوشنبي وتشون شينغ في الصين. مناقشات تطوير علاقات ثنائية بين تاجيكستان والكويت. مستمعين الأعزاء، لن تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 21 من يوليو أقيمت حفل استقبال محب لرئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمية معالي ولي الرحمن في الساحة المركزية لمدينة أولان باتور منغوليا، التي زينت احتفالا بهذه المناسب. وقد استقبل رئيس منغوليا معالي أوخان جين خوريلسو رئيس دولة تاجيكستان معالي مولى الرحمن بحفاوة بالغة، ودعي إلى مصنعة بدع حفل استقباله بكلمة ألقاها قائد الحرس شرف أمام الضيف رفيع المستوى، ثم أزف ناشدان وطنيان للبلدين، ومرح حرس الشرف وقدمت تحت لمعالي منغوليا، ثم استعرض عسكري ومر حرس الشرف أمام رئيس الدولتين، واختتم حفل بتعاون مع الوفد الرسمي مع كلا الجانبين. كما تم إطلاق 21